Sobotnie, ranica z racji i prodążajca, 6 chwilin zostaje do 9 godziny u Polski i 10 u Białorusi. A na winy rychtuje się dnia Władimir Lapcewicz i sierot tych, jak ja poczuję, użą 9 godzin budzie miż inszym i ab tym, że amerykański prezydent oddał zahad nanieści nowe udary po Iranie. Будет так само и об том, что керовником Международной комиссии Координационной Рады обрана Маргарита Ворыхова. Ну и, зразумела, штощи со спорту. Белостоцкая Ягеллония вышла у лидеры футбольной экстраклассы. Такие мишеньшим новины уже раз 5 хвилин на хвалах Белорусская радиорация.

0: Радіорація. Рація.ком.
1: Беларуская радіорація пропонує
2: поэтичные роздумы. Літаратурная программа Андрея Степанюка. А у іх поэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
1: Беларуская радіорація пропонує.
3: Радіорація.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Прийшов час, каб я ще раз сказав вам крихи про надвор'я, а витягом дня провірите, чи мав я у чим-небудь рацію. Сьогодні у польсько-білоруським поміжжі перемінна облачність. Тягом дня треба сподіватися короткочасових дождів і навальниць. Температура повітря днем у Білостоку від 27 до 30 градусів, у Городні від 24 до 27, у Бєльську Подласкім, Гайнауці і у Бєращі температура кала 30, а нават больш за 30 градусаў. Вечарам гэтая температура будзе да 28 градусаў у нашым памежжы. Ноччу ад 19 да 22, вечер будзе далей лёгкі, ціск у норме. Заўтра мае быць воблачна, а температура паветра днём ад 23 да 24 градусаў. Так, як я сказаў. Усе разом будем проверять, чи щось із того, що я вам прочитав, буде правдою. А у нашому ефірі може ще одна пісня, нехай заспіває Кася Ковальська, а потім Анна Шайковська запросить вас на культурні імпрези на Білосточчині.

0: Wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńska i ty, ja pierekladziony Jekaterina i Maciejewskaj u interpretacji Michała Andrasiuka, jak i ty je w ałsich pieśniach, što сегодня поплывуть у эфир, будуć galownym motywam сегодняшней programy. Dyk Baczyński, heta adzin z simwalał tahoż paustania, jako je wybuchla 82 hady tamu nazad, a siam na catej hadzinie 1 żniwnia u Warszawie.
1: Krzysztof Kamil Baczyński, Wisła, pierakład Kaciaryny Maciejewskiej. Ty raka, što plywie u minuloje, jak dawno ja po warwarsku ryży na wadzie twojej ćwił zasnulaj, zaory i runy na joj niechta wyszył. Тут фантом висять висока, волк олені м'ядведь золоты, і разнує драуляное в облака, маляваны ў паветры матеў. Здаўняй медзі мае рамёны, прывіт рамы слабому дадзенай. Я дамок, унутры зялёны, ад тваёй цішыні паціны. Не кранай, бо труха узаўецца, не глядзі там на віслы горад, толькі жоўты прамень застаецца між табою і вечнай зоркай. Бачу ў снах вадзянога духа, бачу крыгі, плыты і прышласць. Твая скруха, скрыпічная скруха,

0: Bolsz za 80 urzohadow Warszawa, a za joj usia Polszcza, uszanowa je pamięć prapał stancał, jak i ja u 1944 chodzie. Wyraszyli z Mahatca za swobodu z namnoha mocniejszym woraham. I tolkiż urzohadow trwaje dysput, ci kierowniki powstania mieli prawa posłać tysiaczy ludzi na amal niepaźbieżną śmierć. A do tego jeszcze dochodzić acenka powodzinał sowietał, jak ja stajałszy u warot Warszawy, nie zrobili niczoha, kab da pomachczy wajujuczym życharam Warszawy. I nie zabywajma, że we wszym świecie żywie już tolki niedzie kala 200 warszawskich powstanców.
1: Zbigniew Herbert, ballada pra toje, što nie giniem. Переклад Марины Козловской. Что наши витанни выплывали, да уже не вернутся николи, покинули свой след на хвали. Углыб мора раковина упала, як скам'янелых вуснаў цуд, что кручили пясчаным шляхам, да не дайшли до ваканіцаў, хотя побачили уже дахи. Упав ветра звоне, маюць схоўню, якія асіроцяць толькі пакуй халодны, колькі кніжак, пусты каламар, белы ліст. Напраўду не памерлі цалкам. Іх шэпт даходзіць раз шпалеры, у столі плосма жыве голаў. З вады, зямлі, паветра, вапны створаны рай іх анёл ветру. У далоні тела разам не будуць лунаць на лугавінах свету.

0: Одним з польських істориків, як і критична відносяться до варшавського повстання, з'являється Пётр Зыхович, який у своїй книжці «Обленд 44. Варіатства 44» у початку розділу «Варіатства у Варшаві» пише: «Муза історії Кліо не була доброзичлива і до речі посполітою у апошній стагоджі. Біди, які обринулися на нас, могли б поділити некалькі народів, і усе могли б назвати себе нещасними. Однак ніякая біда не може порівнятися з поразою у Другій сусвітній війні і найвялікшей трагедією, найвялікшей катастрофою гетай війни для нас було Варшавське повстання».
1: Тадеуш Ружевич, 1939 год. Переклад Марини Козловської. «Я подмануты, тому можете вручить мне белый посох сляпого, бо ненавижу вас. Утекаю от себе учарашняга. Шукаю могилки, где не воскресну из мертвых, тут покину непотребные смешные реквизиты. Бога маленького липовую фигурку, орла белого птушку, на галинце человека, яким я не буду.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў і першае тэлефанаванне ў нас ўжо бадай што традыцыя з мохнатого спадарня Гося, якую сардэчна вітаем у нашым эфіры. Добры дзень.
1: Добры дзень, добры вечар. Поздравляю радіо рацыя, поздравляю ўсе правадонцы. Тепер хотела поздравіць з Вощинки Анічі і Василя, всього добро, щастя і кришу. А тепер хотіла поздравити Старокорніна Ніну. Желаю для її здоров'я і багаття, і щастя, і здоров'я. А тепер хотіла поздравити Старообразову Агнєшку. Желаю для її здоров'я, щастя, і всього добро желаю. А тепер поздравляю з Гайнуки Генка, все добро, щастя, здоров'я і многое лето живаю. І тепер хотіла складати речення імені Нової Ганни і для Аніче, все добро для її життю, все щастя, здоров'я, багаття, многое лето живаю. І поздравляю Щежу Ярка, желаю щастя, здоров'я і все добро желаю. І ще поздравляю Щеба Мохната, хто слухає, і закажу твою пісенку ще для їх желаю. І Ганни, що святкує, то все добро желаю. І то що, дякую.
0: Ми так само дякуємо за телефонування. Усього доброго усім слухачам у Мохнатым ад Беларускага радіорація пересилаем.
2: А у нас традыцыйнае прывітанне каханай бабулі і прабабулі Алімпіядзе Мартынюк з Плютачоў. Зычым многа-многа здароўя, шчасця, многа сіл, пацехі з унукаў і праўнучкі. А пажаданні дасылае унучка Дамініка з Сальманам і праўнучкай Лайлай з Глазга, а таксама унукі Юлія і Алекс з Лутана.
0: Ну вось, пачнем музычна. Я люблю так тебе, сябры з Беластоку. Песню выбрала спадарня Гося з Мохнатого.

0: Я думала, што ўсё Міхалова сёння скача на прымацкай бяседзе, аднак жа з Міхалова тэлефануе нам спадарыня Мар'я. Вітаем вас сардэчна.
1: Алло, алло, так?
2: Ну, хочу поздравить свою дочку Аню Трофимчук, которая живет на радио в Бельгии. И там она сама, ну и брата дочку Валю, тоже там из Бельгии, они могут завтра где-то споткаться. Ну и жить ее доброго здоровья и чтобы она вернулась на свои шмети. Бо має приїхати вже від 1 вересня, має з'їхати вже до Польщі. Так, як доживу, то вельми б тішилася би, щоб я її ще споткала, живая була. Усього її найліпшого і для її родини, і для дочки Люші, і для теж для її родини, для внучки Уршулі, для Асі внучки. І для Марка, внука, і для цілої родини моєї. Їх много є. Я всіх не виміню. Бо і пам'яті не маю. І гети. Ну і дякую за телефон, за одобрання та хутко. Бо я не думала, що я полончуся.
0: Ну бачите, так часами здарається. А що там сьогодні гудіть, Міхалова? Чувать?
2: Так.
0: Грають, правда, гуляють.
2: Всього найліпшого і для радіо рації. Я дуже люблю, я щодень слухаю радіо рація, бо я люблю русські, білоруські, читати вмію. І люблю ці слова, розумію і все знаю. Також всього доброго і для проводонців, і для всіх, які слухають мене і відбирають, і знають.
0: Дякуємо сердечно, дякуємо.
2: Здоров'я, всього спокійно, світі і більше нічого.
0: Дякуємо. І гетеє слови ти тільки Богу у вуші.
1: Ну, ось, і ще пожадання для спадарині Валі Краснодемської з Павлою і усьої її сім'ї. Пожадання моцного здоров'я, радості і Божого доброславлення передає Валя Куптель з Гайнавки зі своєю сім'єю. І у нас ось пісня, яка я давно вже не гучала, але пісня, яку бодай, що кожен з нас ведає. Слухаємо.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў у нас тэлефанаванне зараз з Беластока на сувязі з спадар Леон. Сардэчна вітаем у нашым эфіры.
1: Здравствуйте.
0: Вітаем.
1: Я даюш мога раз?
0: Калі ласка.
1: Ну, я хчавам звозіць сэня для своей внучкі, а не Олівій Панасюк, ктура мешка в Бельгіі, але сэння пыва дзесь там Вілянові. Бо я так як бы на канікулах. І життя їй всього найліпшого, здоров'я, щастя, помисності в науці, і в ogóle всього найліпшого. А при оказі, то хотів поздравити їй маме, Анете Панасюк, яка обіцяє поїхала до сестри до Волки і приїде до мене. No, na Hrabarku. O, tak. Poza tym chciałem pozdrowić swoją przyjaciółkę Cetrę Nadzieję, która żyje w Białostoku, oraz siostrę Raisę i szwagra Leona, którzy są obecnie na wczasach w Siemichocza. Ona trochę zabalewa, ale życzę jej wszystkiego dobrego. I przy okazji pozdrawiam drugą siostrę, Marię i Jurka Żurę, którzy mieszkają w Nurce Stacji. Natomiast chciałem jeszcze złożyć życzenia do Czeremchy dla Jurka i Wili, to znaczy Wila, Aleksiejuk, a Jurek to nie znają, jak może powiedzieć. No ale to jej przyjaciel. No i co by ja jeszcze chciał? No i w ogóle życzę wam wszystkim dobrego, wszystkiego dobrego. No i to piosenkę tam...
0: 18 lat?
1: O rodzinowo tak było.
0: Tak. No. Usio będzie.
1: No Wasio jest, спасибо.
0: Wielmi dziękuję wam za telefonowanie. Usiego dobrego wam, waszym bliskim i usiemu Białostoku.
2: No что ж... Пажаданні моцнага здароўя і багацця Васілю і Аніце з Ласінкі складае дачка Крыся і Гося з Махнатага.
0: А ў нас ўжо 18 лет. Песню выбраў спадар Леона з Беластока.

0: А мы вітаем сардэчна нашу слухачку з Чаромхі, з Падарыня Віля. Добры вечар.
1: Добры вечар.
0: Вам слова, калі ласка.
1: Сегодня празднуе свой дзень рождения і годавіну шлюбу моя сыновая Эдита Алексеюк з Белостока. З тай нагоды желаю ей много здоровья, счастья, помышленности и исполнения мараў. А также для своего сына Томаша также складаю найсердечнейшие жичення на, чтобы нуждали вспульне з любов'ю, здоров'ю золотых годов. Сегодня тоже хочу в этой способности поздравить еще дочку свою, Аніту Алексеюк, з внучками Ніколю і Юлію, а також ще одного сина Лукаша. І своїх найлепших приятелів поздравляю. То є Ніна Григорук з Курашева, Гриша Борона з Сакоу, Віталій Соха з Топаркоу, Кристина Ломашкевич з Чаромхи, Йоланта і Єжи Галімські теж з Чаромхи, а також свого приятеля Єжего Хомонського. Поздравляю сердечно, życzę всім много здоров'я. А теж дякую бардзо за życzenia для Леона Шведа і так само поздравляю його. Пускай Господь подасть йому много здоров'я і щастя, а також його подругу теж поздравляю. Хоч я її не знаю, але поздравляю, знаю, що вона там є з ним вместе. Також желаю всього хорошого і спасибо за життя і поздравляю редакцію.
2: І вам так само усього найліпшого у Чаромху від Білоруського радіорація. Пересилаю. І ось ще є пожаданні такі. 7 жнівня своє іменіни адзначаць Аня Трыска з Бельска-Падляшскага і Аня Казімерук з Ялёнкі. З гэтай нагоды жадаю вам доўгіх лет жыцця, наймацнейшага здароўя, удачы, як найменш смуткаў і жалю, а найбольш радасных пагодлівых дзён, поўных шчасця і кахання, каб кожны наступны дзень быў самым найлепшым днём вашага жыцця. Падпісалася Марыся Трыско.
0: Перадаю прывітанні сваім бацькам Аніці і Васілю з Ласінкі і жадаю ім моцнага здароўя, шчасця, багацця і усмешак. Напісала дачка Аня з сям'ёй з Ласінкі.
2: Ну вось, то мы можа песню, бо песня будзе «Мы танцуем уначы» і «Сувенір».

0: Палежский концерт пожадання, а у нас на сувязі новая воля і наша цудоўная слухачка спадарыня Каліна, якую сардэчна вітаем у нашым эфіры.
1: І всіх працівників радіо «Рація». А перед усім поздравляю пані Аню Шайковську з іменинками. І, ну, пані Ганю, але не знаю, чи теж поздравляю, але вона Ганя. Аня, тільки я не ведаю, коли вона там подобразнує. Але мені жодо. Поздравляю свою родину ближу і дальшу. Поздравляю паню Ваню Краснодемську з Павловська, з моєю родинкою. Паню Галину з Верхолеча з родинкою. І паню Іраїтку, тепер пана Андрея Сплосок з родинкою, пана Віталія Застровок, дякую за пожадання в тамтую суботу, і Віталія Застровок поздравляю. Тепер поздравляю паню Валю Купця з Гайновки і ваші сестри Маришу і Кришу і цілу вашу родинку. Усі вам жадаю здоров'ячка і благословенства Божого. Я ще поздравляю паню Любу Гаврилюк і паню Алю Кам'янську родинкою. Вам теж жадаю здоров'ячка, бо вона вам там ще вельми потрібна. І ласк Божих. Тепер поздравляю усіх слухачів радіо «Рація», а перед усім поздравляю усіх анів, які я був змілі і нінінки. А я ще поздравляю свою колежанку Галю Левша з нової волі. Ну так скрутити їх вже не буду, бо не можу в Міхалові на концерті. Але там дощ падає, то не знаю, який то концерт уже там буде. Ну, дякую.
0: І ми вам дякуємо. Усього доброго у нову волю. І одразу заспівають каласки, калярички.

0: кожен день в ньому.
1: Ну, ось уже і друга година нашого подляжського концерту «Пожадання» у студії надалі. Ганна Комніч.
2: І Валя Лаєвська. Наш номер телефону в студію 654-5151. Номер для смс-повідомлення 508-667-663. А смс-ки сьогодні відсочує Сергій Вірамєєнко.
1: Надалі працює наша електронна пошта. Нагадаємо, адрес концерт@рація.ком. Працює так само наш Teams, логін незмінний, рація.
2: А ми починаємо. У кошелях живе цудовна дівчина, наша дорогая сябровка Аня Таранта. 7 жнівня вона буде святкувати свої імяніни, а завтра відзначить ще один день народження. Разом з букетом червоних руш ми досилаємо наші найліпші віншування. Дорогая Аня, кожна жанчына – гэта господиня у хаті, сям'ї і у власним лёсе. Нехай сьогоднішнє віншування з днём народження обов'язково здійсняться. Жадаю штодзённых усмешак, запал у очах, спокою на душі і у серці. Нехай пригожость кожний день розквітає, діти натхняють, на нові подвиги сябри створюють добрий настрой, а найліпші пожаданні від Ірени, Паули і Джесіка, які завсюди пам'ятають про тебе. І, калі ласка, заспівайте пісню «А нам хочеться жити». Заспіваємо?
1: Заспіваємо, бо нам так само хочеться жити, правда?
2: А як же ж? Ганульки, святкуємо далі!

0: А у нас уже на связи Исток. Витаем сердечно с подарунью Марию. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Витаю вас, проводзонцых. Поздравляю. І хотіла б життя. 7 серпня буде Ганни, у нас приходне свято. І для нашої цурки Анни Гурин хотіла б життя їй всього найліпшого. Дуже щастя, здоров'я, помічності. Долучаються брат Лукаш і тато Миколай. Ще в істоку живе моя тітка Ганджа Жак. Їй також життю всього найліпшого, дуже щастя, здоров'я, především здоров'я, бо їй вже не треба такого, бо вже такі літа. Також всього найліпшого, тітю. І хотіла б поздравити сестру Жіну Саєвіч і її приятеля Янка Рибачука, а також її цурку Касю з родиною і брата з Бірська Пьотра Нічипорука з родиною. Його життю всім всього найліпшого і всім Ганнам, котрі. О, і пані Ганні, і пані Ані Шайковській життю всього найліпшого. Ну, дякую.
0: Дякуємо. От ім'я усіх, хто має таке ім'я, великий дякую вам.
2: І ще сердечне вітання Януші Кащучуку з Раковіч. Передає його жанчинка Аня і жадає йому доброго здоров'я, багаття, дітей і хутчайшого позбавлення усіх проблем. Ну, а ми для Ані, жанчинки, так само жадаємо усього-усього найліпшого і життя без проблем.
0: 13 жнівня свой день народження буде відзначати наша племінниця Ангеліка Вавчик. Жадаем їй доброго здоров'я, щастя, потехи від дітей Габрися і Марисі, ды мужа Рафала. Многие лети співають тесть і теща з нурца станції.
2: А у нас уже ас і мільйон алих роз.

0: Не скажу за ўсе навакольныя вёскі, але ў Плёсках пэўна нас слухаюць і не толькі слухаюць, а і тэлефануюць. Вітаем сардэчна, спадара Андрэя.
1: Вітаю сардэчна, Анулька. Усяго-всяго добрага табе за Ісуса, твоя імяніны мусі.
0: Так, дзякуй.
1: Здоровья, здоровья для твоей фамилии твоей, так само. Поздравляю также Аню, вашу коллежанку. Поздравляю пана Михова, поздравляю Серожку, Юрка поздравляю. Аню Валю поздравляю сердечно. И всего-всего доброго життю. Найболее здоровья. И как с нами были. Поздравляю также ставых слухачов. Паню Валю Краснодемську ставлю, поздравляю з дітьми і внуками. Паню Калінку з новою, теж з цією фамілією. Ельвірку з Маковки, теж так само. Всього-всього доброго їм життю. Пана Геніка і паню Марисю з Храбогов. Поздравляю сердечно з дітьми, з внуками і з дітями. Поздравляю також мою хрещену Аню. Плесков, которая именины обходит. Поздравляю также Тамарку, ее опекунку, Тамарке коллежанку, которая в Орле, паню Аню, теж сердечно поздравляю. Теперь поздравляю еще паню Марисю и пана Янка Павлючуку с Плесков, то моя коллежанка и коллега. Всего-всего доброго для их жизни, здоровья как найбольше. Для дітей, для зятів і для внуку. Ну, також поздравляю сусідів моїх і колегу з Плеску. Щегольня поздравляю всіх дівчинята і стражі пожарної, які час тут вельми добре уділяються, мають новий самоход, тепер кай достали, ну-ка, ото вони будуть тепер кай давати. Також поздравляю всіх, скучував, сусідів поздравляю, тут я з околичних вьосків знаю. Ну і ще раз вичу всім соленізантам, всім Аннам цього-цього найліпшого. Дякую, а пісня так, як говорили.
2: Моя зорочка, яна чекає свого часу. Дякую вам за телефонування.
0: Ну что ж, а вось у электронной поште нашей, дорогие Эмилия и Лукаш Казбіруки, щиро віншуем вас с першим серйозным юбілеем 10-годдзям сумесного життя. Символом гэтага свята з'являється ружа, таму зычым, каб ваше життё было таким же прыгожим, а каханне квітнеючим і духмяным. Нехай у вашей хаті заўсёды пануюць утульнасць, добрабыт і взаємапаразуменне. Будьте шчаслівыя кожнае імгненне. Горка написала уся сям'я.
2: Привітанне для Толіка Петручука разам з пажаданнямі мноства радасці і моцнага здароўя дасылае яго суседка, а таксама для Касі і Янка з Мохнатого пажаданні добрага здароўя, шчасця і багацця жадае Гося з Мохнатого.
0: Сардэчныя пажаданні да новага Александрава. 7 гадоў таму, 9 жніўня, пабраліся шлюбам Ангеліка і Рафал Вальчукі. Жадаем ім моцнага здароўя, шчасця, каб шанавалі адно аднога і многіх гадоў супольнага жыцця. Напісалі дзеці Габрысь і Марыся і бацькі з Нурца станцыі.
2: А ў нас ўжо мая зорачка ад зоркі, песню выбраў Андрэй з Пляску.

0: А мы вітаем спадара Віталя Стапаркоў. Добры вечар.
1: Вечар. Сердечно вітаю вас. Веру, что треба и так дух Чайковскую. Хотел заказы имени и поздравить свою сестру двоюродну. Ну, Багровську з Рудки і Кумажену. Верніку Кордюкеві і Насад Шабли. І Шермел є цілу родину, Асю Сосачка і їх цілу родину, Іну Григорук з Курасова, Каліну Тимошук з Нової Волі, Зою тут, Надю з Білостоку і є вона, Олю Трос з Бєльська-Подляського, Анну Кущук, теж з іменинами з Кожина, Валю Краснодар Павлов. Ну і Віталію. Віталій хороший, Віталія з Островок. Валю і Мірка Баровські з Заблочини. Гришу Борона з Саков і Гришу Таранта з Злов. Марисю Янка Боролів Бєлянки, Анна Гілєвська-Вольт, Вілю і Юрку Ромхи за пожадання, колектив Орлянів і Вербочки з Орлі, Степана Прокоп'юк і Дмитра Борону з Топарков, і всіх жихарів Топарков, і всім жадаю много-много здоров'я, а найбільше вам, ведучим і всім працівникам Радіо Рація. І що робити тут? Дякую.
2: І вам так само усього доброго і усім у Топарках від Білоруського Радіо Рація пересилаємо. І ще гаряче вітання для моїх батьків з Ласінки, Аніті і Василю. Жадаємо їм моцного здоров'я, багаття і радості. А жадає гэтага син Андрей з невесткою Карнелією.
0: Дорогая Кася, з 9-й годовиной шлюбу тебе. Тут у старым масіве сярод спакою і природы асабліва моцна адчуваецца, якое гэта было шчасце быць адной сям'ёй. Якое гэта шчасце быць адной сям'ёй. Дзякуй табе за утульнасць, мудрасць, нежнасць, каханне, якімі ты напаўняеш кожны наш дзень з любоўю і ад усяго сэрца цябе віншуюць. Твой муж Васіль безмежна ўдзячны за кожную хвіліну разам і кахае цябе ўсё мацней. Сыны Август і Даніэль моцна абдымаюць сваю найлепшую і найпрыгажэйшую матулю, і мама Алена жадае нашай сям'і шчасця, гармоніі і моцнага здароўя. Няхай наше жыццё і далей будзе дарогай поўнай радасці і супольных перамог. Са святам, родная!
2: І яшчэ вось такое пажаданне. Яўген Тоўстік, вяртайся да Новага Березова. Чакаем і любім нашага доктара і просім песню Данчыка. Ну, Данчык ужо сёння прагучаў. Спадзяемся, што доктар Яўген чуе гэтыя пажаданні і мо вернецца ў Новае Березова або застанецца ў Чаромсе. А ў нас ужо сустрэў я ружу песню, прасіў спадар Віталій Стапаркоў.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў. У нас чарговае тэлефанаванне з Дубіноў і спадарыня Аля, якую сардэчна вітаем у нашым эферы. Добры вечар.
1: Добры вечар. Поздравляю вас, дарогая радіо Рацыя. Жычу вам здароўя, всяго добрага. Хочу зложыць сваёй цурці у родзінове жычэнне, бо не дозвонілася тых суботу. Вона 14 липця обходила свої уродини. Асю, жичим тобі дуже-дуже здоров'я, почехи з сина, з мужа. Жадаєм тобі, коб ти нігди не забракло хлеба, а мудрий Бог послав тобі Божої благодаті з неба. Дарим букет червоних руж і співаєм тобі, Асю, многоє-многоє лета. Гетого всього жичать мама і тата. Поздравляю своїх синов Анджея із своєю сім'єю і сина Мартіна з своєю сім'єю. Поздравляю свою всю сім'ю, ближчу і далішу. Поздравляю усіх слухачів Радіо Рація. І то буде все. Ще раз жичу Масі дуже-дуже здоров'я. Жадаю букет руж, співає многоє-многоє лета. Добраноч.
0: Добраноч. Усяго-усяго доброго у Дубіни від Белорусского Радіо Рація.
2: Андрей з Беластока передає найсердечніше пожадання своєму брату Камілю, який 3 жнівня буде відзначати своє ім'яніни. Много щастя, здоров'я і удачі. І просить пісню «Молитва маті».
0: 2 жнівня своє народини буде відзначати Мар'юш Козловський з Беластоку. З гэтай нагоди мноства сердечних пожаданняў, мноства щастя, здоров'я, кахання, сповнення мараў ясних сонячних дзён. Дарагому сыночку і брату дасылаюць бацькі, сястра Магдалена з Блажаем і маленькай Вікторіяй. Абдымаем і цэлуем.
2: З нагоды дня нараджэння і імянін мамы Ганны Тэслюк з Гарадзіска перадаём ёй пажаданні моцнага здароўя, бо гэта найкаштоўнейшы дар. Няхай кожны дзень прыносіць табе, мама, супакой, радасць і падставы для усмешкі. Жадаюць дачка Ірэна з сям'ёй і дачка Крыстіна з сям'ёй і просяць песню «Лідэр, мне мама ціха гаварыла».
0: Сардэчнае вітанне для Ярынкі і Генка Павлючукоў, которыя зараз адпачываюць з унукамі на вёсцы. Абдымаем і цэлуем ад Ірэны з сям'ёй пажаданні. А ў нас «Малітва маці». Пісню прасіла Аля з Дубін, і не толькі, так што слухаем.

постарею, гальштук подберу до паліто в старенькім секонд-хенді. Як постарею, то почну не піць, як аби хто, а випівать, як денді. Набуду пензлі і пергаміни тож, і все скажу тобі без слову, а кому?

0: Слухай нас у інтернеті racia.com.
1: Ніби то плач, ніби то стон понад сном. Здається, хмара своя.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.